0: يتم بيش لهران ما يسمى ومش زازو ليني البسو اللي كينو يسم تلت أنجلي تشسوتي وجاني وباولو باينيهم حمر قرصو لايدون فيتور وعملولو سنيول بيش ورا بلاين البيب تبارا الكونتستابلي دونا وكين برونت رسق لي البيب او أفلو من جوا نعم فايس تحزبو لسايرين قالان تومي ولي كونتستابلي ما تستيش تايت للدوم فيتور قالان توم كين برونت أباس باولو أكف السرجنت الكابلون دهلو في الكاميرا هورا ويش تلاجب الكابلون تفشكت شهورجا وكين ودو قودا الويتشو فلارت بالموت سو الكابلون شجرولك ستاسا السرجنت شاي سرجنت أما تفشكت فوق ديك البرزة اللي يام فلارت اتنين هورسو لايشو شين وما أولو شين من يوشكين ديك البرزة
1: نراهم مستشورة ليه جمع ديهلا إيفا نجاو نتاقو جمع ديهلا ماريوش المسياتشي جمع قبل ما ساتش تكون معنا الجمع اللي يديت
0: وشورتة تتايتنت
1: شيني
0: وشورتة تخلصت
1: عليك سنحاليك الجمع ديهلا ما تبرتنتيش تتجي تتخلص الجمع ديهلا تا
0: Of course.
1: ħaġa qabel titlaq, nispera li man sejċ. Illum, Vivien...
0: Il-birthday tal-mara.
1: Għanda l-birthday, nispera li man sejċ.
0: No, fakkis
1: nil-bira. Sibt, illum 25 tal-Lulju, Vivien Sammut minn Morwell. Qed iċċelebra elu snina, għanda xabqa sbiħġejjin mir-raġa tagħha Mario, u lejda l-irġiel u n-nisa tagħhom u l-grandchildren. U Vivien daw xewqa ġejjin minn Dominant Salvina u Liz ukoll.
0: Grazzi, u sejmilkom u nitlaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
1: Grazzi Mario. U dak kien Mario bis-segment tiegħu. Ċemplu Gori u Mary xi berras mill-lejlor biex jirringrazzjawna tal-programmi li nagħmlu u aħna nirringrazzjawhom li jisimgħu u li jsibu l-ħin biex iċemplulna wkoll. Kif għamel il-ħabib tagħna Julian Vella minn Nary Warren jekk msejjer żball għandu jgħidilna grazzi tal-programmi u aħna nirringrazzjaw li jagħmel kuntat magħna. Ċemplet Carmen Aquilina u tixti il-festa tajba l-Sem u l-Doris għaltin nixmi fejjim għalet jafu minuma il-festa tajba l-Sem u l-Doris tal-festa ta' Kristu Re fil-raħal il-ġdid. Ċempel ukoll ħabib tagħna Gejtu Degwara illi ġa konna lesti fuq il-lista tagħna illi nar l-erba 29 tal-Lulju se jiċċelebra elu sninu u għal-grazzja tal-bambin se jala 9 sena u aħna nifirħulu u nirringrazzjaw il-bambin illi jagħtih il-omor u nispera li jagħtih aktar u aktar snin. Nirringrazzjaw lil-Gejtu li dejjem jisma' il-programmi tagħna u dejjem iċemplilna kull ġimgħa. Talabna xi ħaġa għal birthday tiegħu kienna se jitlobna xi marċi ma jafu li s-sibt m'għandux marċi imma sibtu xi ħaġa illi naħseb illi toġbu ħafna kanzunetta mill Greenfields li jisima' il-ħamrun fejn twilit.